Angede jero jo gawa meba je meba shaba meba da meba wa meba da meba da de de mi de je me tro ban je je da ba so ba san je ma no je tam ba da la cha sen